0: Reklame TK Radija.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilica posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je sola.
2: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna.

Univerzitetsko klinički centar Tuzla dobio je nove specijalizante. Ti mladi ljekari narednih godina usavršavaće se u različitim medicinskim oblastima. Važan je to korak kako za njihov profesionalni razvoj, tako i za jačanje zdravstvenog sistema.

Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Kolegi iz Skupštine Tuzlanskog kantona zakazao je 59. i 60. tematsku sjednicu. Redovna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona bit će održana u srijedu 20. maja. Za projekte obnovu i izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture u Bosni i Hercegovini u prethodnoj godini na državnom nivou osigurano je skoro 11 miliona maraka. Juče su u Tuzli potpisani sporazumi o saradnji sa predstavnicima 14 lokalnih zajednica sa područja severoistočne Bosne za provedbu tih projekata. Osigurano je oko milion maraka za ovu regiju, a odnose se na projekte za 2025. godinu jer je državni budžet usvojen tek krajem godine. Univerzitetski klinički centar Tuzla dobio je nove specijalizante. Mladi ljekari narednih godina usavršavaće se u različitim medicinskim oblastima. Važan je to korak kako za njihov profesionalni razvoj, tako i za jačanje zdravstvenog sistema. Znanje, inovacije i praktične vještine donijeli su učenicima elektrotehničke škole Tuzla još jedno veliko priznanje izvan granica Bosne i Hercegovine. Na Međunarodnom sajmu inovacija Inova mladih u Zagrebu osvojene su 3 zlatne medalje za projekte iz oblasti robotike i savremenih tehnologija. Iz svijeta, Donald Trump sve više ljut zbog načina na koji Iranci vode pregovore o okončanju rata. Kako saznaje CNN od svojih saradnika, američki predsjednik sada ozbiljnije nego ikada u posljednjih nekoliko sedmica razmatra opciju povratka velikim vojnim operacijama. Sport. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbariz saopštio je spisak fudbalera na koji računa za svjetsko prvenstvo koje se igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Bosna i Hercegovina je tako prva selekcija koja je objavila spisak igrača koji će nastupiti na svjetskom prvenstvu. Vremenska prognoza. Danas u našoj zemlji jače na oblačenje sa sjevera usloviće kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature vazduha. Lokalno uz kišu moguće je i pojava grada. Na vrhovima planina padaće i snijeg. Vjetar umirene jačine, povremeno sa jakim udarima. Najviša dnevna temperatura od 17 do 25 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

14. maja. Za projekte obnovu i izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture u Bosni i Hercegovini u prethodnoj godini na državnom nivou osigurano je skoro 11 miliona maraka. Juče su u Tuzli potpisani sporazumi o saradnji sa predstavnicima 14 lokalnih zajednica sa područja severoistočne Bosne za provedbu tih projekata. Osigurano je oko milion maraka za ovu regiju, a odnose se na projekte za 2025. godinu jer je državni budžet usvojen tek krajem godine. Univerzitetski klinički centar Tuzla dobio je nove specijalizante. Mladi ljekari narednih godina usavršavaće se u različitim medicinskim oblastima. Važan je to korak kako za njihov profesionalni razvoj, tako i za jačanje zdravstvenog sistema. Znanje, inovacije i praktične vještine donijeli su učenicima elektrotehničke škole Tuzla još jedno veliko priznanje izvan granica Bosne i Hercegovine. Na Međunarodnom sajmu inovacija Inova mladih u Zagrebu osvojene su 3 zlatne medalje za projekte iz oblasti robotike i savremenih tehnologija. Iz svijeta, Donald Trump sve više ljut zbog načina na koji Iranci vode pregovore o okončanju rata. Kako saznaje CNN od svojih saradnika, američki predsjednik sada ozbiljnije nego ikada u posljednjih nekoliko sedmica razmatra opciju povratka velikim vojnim operacijama. Sport. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbariz saopštio je spisak fudbalera na koji računa za svjetsko prvenstvo koje se igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Bosna i Hercegovina je tako prva selekcija koja je objavila spisak igrača koji će nastupiti na svjetskom prvenstvu. Vremenska prognoza. Danas u našoj zemlji jačine oblačenje sa sjevera usloviće kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature vazduha. Lokalnu kišu moguće je i pojava grada. Na vrhovima planina padaće i snijeg. Vjetar umirene jačine, povremeno sa jakim udarima. Najviša dnevna temperatura od 17 do 25 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Dobar dan. Na danas održanoj sjednici vlada Tuzlanskog kantona usvojila je informaciju o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2025. godinu. Prema podacima, tokom protekle godine na području Tuzlanskog kantona evidentirano je 190 krivičnih djela u odnosu na prethodnu godinu. Istovremeno u strukturi kriminaliteta zabilježena su i značajna smanjenja u pojedinim oblastima. Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona na plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola Tuzlanskog kantona za školsku 2026. u 2027. godinu. Utvrđena je i lista deficitarnih zanimanja kao i kriterija

Na danas održanoj sjednici vlada Tuzlanskog kantona usvojila informaciju o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2025. godinu. Prema podacima, tokom protekle godine na području Tuzlanskog kantona evidentirano je 190 krivičnih djela više u odnosu na prethodnu godinu. Istovremeno, u strukturi kriminaliteta zabilježena su i značajna smanjenja u pojedinim oblastima. Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona na plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola Tuzlanskog kantona za školsku 2026-2027. godinu. Utvrđena je lista deficitarnih zanimanja kao i kriteriji za dodjelu stipendija učenicima. Na današnjoj sjednici proširen je obim prava iz oblasti zdravstvene zaštite branilaca i članova njihovih porodica.

Megaflex Hidraulika Lukavac vam nudi izradu vrhunske hidraulučnih creva za industrijsku i poljoprivrednu mehanizaciju renomiranih svjetskih proizvođača Semperit i Manuli. Nalazimo se u Lukavcu, ulici Tuzlanskog odreda. Kontaktirati nas možete telefonom na broj 061 719 202 ili na mail megaflexhidraulika@gmail.com. Visoka kvaliteta, brza i pouzdana usluga. Megaflex Hidraulika Lukavac. Vrhunsko rješenje za vaše probleme.

saradnja da se razvija i da putuje dalje. Mi znamo da je puno studenata sa ovog područja u Beču, u Gracu, studiraju tamo. Znači, veze su evidentne. Samo je bitno da se prava manjina ovdje zaštite. Pa o tome ćemo nakon muzičke pauze.